Sulika wa ngonga gwe no mia guno tenda uli. Kulugala makamu kamu kamu gwe no mia guno tenda uli. Ha ha ha.